Ere mamedi ke onkele ntho mona etla kana time go tsama ya le moli Snethemba bare abangani ha ke gutla ke onkele hape ntho mona etla ka fanboy o tsama ya le ntate stana bare ke buima yes

Mamedi ke metsotso e leshome le metso mehlano le sekoto ka morahora ya bohlano ke nako ya hore re fetele ka ho otloloha nna neong la rona le ikgethang la mpolelle tough guy Thabiso Mafrika.

0: motho wa mantshantshebedi ome di sene di omela mokgwa botlong nna ke motho wa tshele ya ga lebajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshelela manga ipolele ngwana monna mpolele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate saga makolometsa pheleu makotla dimeri ka pele nna haihai sogole ke tsamaile go dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka mpolele
1: ke ke re hoja ke ne tšhelete banna nna e kabe ke balwa ka dikete e kabe ke balwa ka didollara tsa America ke ke re hoja nna ke ne ke le mosadi e kabe ke le holelele le teng banna e kabe ba ntseka ga ke ne ke le ntša e kabe ke le ya lekesi le teng ditumi e kabe di ntseka la tšhaba le sagane he momomedi e motlha wa tshebeletso ya lesedi la moqebelo ka jeno re kene kgweding e ntšha ke kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mahlano selemo ke sena he sa 2026 ke sona selemo sa 2026 ke be ke ya ele ya kgwedi ena ya lwetse banna hanyane ke ya holo re se re tla futhumala empa he o futhumala ga se ntho ya ka jeno ke ntho e tla tla matsatsing a tlang go ya a ntse re nyolowa le kgwedi ena he re sheba kgweditsane tsa bomphalane e re mamedi we motlha wa tshebeletso ya lesedi a le mona ke e sentse kodumedisa go lela aufi mo mametseng a tshebeletso na lesedi ke tle ko tsebiso gore le ka jeno metšhineng kwano ke ntse ke tsamaya le ntate moloko mothapo re tsamaya le ena go fitlhela mane goreng ya botshelela o tsebe gangata ga qala godi engwe lengwe tsena ke ne ke opopotse molemo ditaba gore ke o baneng ga basotho ba ile nna ba rehelela dikgwedi tsena ga ka marehelelo kapa mabitso ana a fapafapaneng go ne go ena le sepheo ebile go ne go ena le morero goba ka nako tseo ke tseneng di etsagala nakong tseo tsa gale ga madimo banna a sa e ja batho ka moragodi ya pele e ileng ya thea selemo sa basotho e leng phato eo kileng ka re basotho ga ba reneketsa ba e rokela ba re ke yona phato wa makwate podula marweleng ba re mošhanyana se lele o di isa kgodi tsa o diatla ke tsona tsena tsa bolwetse le tsetlang tsa bomphalane jwale ke mone mamedi re se re kene kgweding ya lwetse jwale kgwedi ya phato ke kgwedi eo basotho ka tseba ba neng ba etsa nthonyana tse ngata golo meetlong mane mo ba neng ba phatsa masaka mo ba neng ba phatsa bana jwale o tsebe gore go ne o wetsiwa nthonyana tse mmalwa goba ba tseba gore selemo se ya qala jwale ka mora kgwedi eo ya phato re kena kgweding ena ya lwetse eo gothong ya lwetsa e ne lwetsa ditlama eo ditlamatlama di neng di qala go fuputsa di bontsha botalanyane ha holo he mo mamedi ka kgwedi ya lwetse dibakeng tsane tse botšhabela jwale le mofuthu o santse o bonagala gore o tla ba teng fela ke itse ka nako tseo ke nako tsa gale jwale he lwetse ena ke nakong eo jwang bona bo neng bo qala bo fuputsa bo lwetsa le tlama tsena di lwetsa go santse o bonala gore jwale re kena nakong e nngwe gape ya selemo ga golo he ga re ya selemong sena sa calendara ke ka mokgwa basotho ba ileng ba re ke lwetse goba ee ditlama ne di lwetsa ebile ditlamatlama ne di qala di fuputsa ke yona he lwetse ke kgwedi ena eo re seng re kene go yona ga ke o tsa fela he momamedi ka bogotshwane bo mona ba dipone re kwela ka e le mona kile ka boka dikgomo ke se ke o filanyane ka kgwedi ena lwetse o tlo ntumelele gore la ka jeno ke tle ke le tsibule ke tle ke nke ntho e monate ke tle ke bitse ntate mantsha a re ditsela tsa lefatshe e tla re ka morapini ena he ntate mantsha ke tlabe ke sentse ke wela antle ka ra moleka wa tshimo fela ntumelele a tle a thale a re amogele ntate mantsha.

0: Itse ke akhala mahlo ka e bona hore ena e kena kgetlo la pele tse ba shoma mararo tse ratwa.
1: Nomoro ya mashoma mabedi le metso robedi.

0: FM fela ke molelo nomoro ya le shomele meso e tsheleseng
1: ke re be mem Camila Mr. Sinjubani

0: se ho selile
1: re bona yalo
0: re ka ofela go kopela ka mmino wa koriana re kitike botshaba ba basotho ho le sedi FM ke molelo.

tika mokgwa wa WhatsApp ntetsetse nomoro ke 086 3003084 ke nka ba bararo ho WhatsApp ke nka ba bararo mohaleng.